0: Аңлаучыларыбызның программабызны сылушы тең аптысыдымы аңшын каршы алабыз.
1: Хөрмәтле радио аңлаучы дуслар, программабызны Хотан шәһри Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрәкәт ашлык май заводы алайды таләп кылган. Телефон 187-09-03-33-37. Уныңдан башка тирек ва тирет тыгларны базага салган тирет сода җәклек şirketе мо алайды таләп кылган бу урларга чын дилебездән рәхмәт әйтәбез.
0: Рәхмәт әйтәбез. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qayli anglovchilarimizdan optikaram apandim xush kelibsiz. Bo'ldi, Abdu apandim Odil Sotsarining oldirki yo'llar ravonkan, g'albiyat yo'llarimi ravonkan deb rahmat bergan uchuringizga uchurlardan unumli foydalangan qaysizlar.

0: 5-нче сыныбызга кергән учурларга карайлы, Нур, аның авызлы учурбакка алайбыз.
1: Шуларның алдыда машина бетке сатылып келер анда.
0: Булды, рәхмәт.
1: Агван куй көрекнең астык машинаны исә машина кертсәшләр бар, генә дә авызлы кызыл чыгып.
0: Булды, рәхмәт, тапшырып алдык.

Достан эки ушырлар карсак Абдырым жанның язмышыры Кашка шәһәренең беренче отыр мәктәп алдыдагы юллар кош юнәлештә Раван дигән ушырны яллапты. Ушырыгызга көптән көп рәхмәт. Дослар, төендә аңлайдыгыбыз Байын җыргыл орылган Сән өчен намлык моңгол җырнакша. Мәрхәмәт дослар.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык иштәреңләр утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: Хайрлик сәхәр, кадерлик дуслар. Бүген 2026 елның 6 айының 19-нчы көне жума. Диқанлар календары буенча 5-нчы айның 5-нчы көне. Сәхәрдә уйгынып, кушларның якынлык сайрашларга кулак салыгыз. Дәрәсеңизне ичеп, саф һавада калбыңызны азатлыкка толдырыгыз. Йөзеңизне юып, чирайлык тарынып, өзеңизгә ишенч бегышлагыз. Хушал халда өйден чыгып, якынларыгызга салам юллап, сәхәрдәге барлык хушаллыкларны багышлагыз. Кадерлек дуслар, сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә көңеллек булсын. Һәр көнлек тормышыңызны яхшы урынлаштырышыңызны, чекрәңнәрнең һәр вакыт тәбәссүм илкедә җилленеп торышыны чын калбыбыздан үмид кылып, бүгенге 174-нче хәйрлек сәхәр программабызны башлайбыз. Кыны яктырып аңгайсызлар. Мен риясәтче Данияр Мәхмүт. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tövendeki mazmunlar oralaştırıldı. Aval turmuş bilimlere sahibimizde yeni aloyini yüzge çaplaşkı bolamdı. Kecede daim terleş, kesellik alamadı mı degen mazmunları sözlep yerimiz. Programımızın sağlamlık saatleri sahibsire, diabet keseli bimarları yazda yalan putkı sapmikeş giysi bolmaydı. Daim putnun pi tartışıp kiliş, kanda qeyiş qatarlıq mazmunlarda savatlarını anlayısla. Qinemsi dostla, Әмді дейқтіңла, программымыздың тәпсілі мәсмонларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң құяшы білән таң ұйғыны. Вүджудыңызны күш қоятке толдырып, көтірен күріқ білән еңі бір күнге езденің.